ya sa thabanyena o bo so tse ba fela go ha bo papa ke party e ba mmanyena o ya lo ke la bo hlano o se ke ba dumela se radio bolosi go busa pelo ya ha o se ke ba dumela faro